0: Igår så startet projektet Hopp for hjertet på mange skoler rundt om I hele landet. Her skal skoleelever hoppe tau hele veka, ikke hele da, men innimellom både I timer og I friminutt. Og målet å fremme aktivitet I hverdagen, og de som hopper mest, de får premie. I går var det avhopp på Valdal skole I Fjord kommune, og kollega Ivar Eidheim han stakk innom og møtte mellom andre lærer Tore Sylte.
1: Det et initiativ for folkehelsa. Der vi skal hoppe mest mulig hoppetau fra mandag til fredag. Så da samler vi poeng for et poeng per minutt.
2: Nettopp.
1: Maks 60 poeng hver dag.
2: Ja, per elev eller per klasse?
1: Per klasse.
2: Per klasse. Mm.
1: Så aktivitet I lag.
2: Ok. Ja, dette her da første dagen. Det I dag vi starter. Hei, liker dere å hoppe I tau?
3: Ja.
2: Dere klar for å hoppe masse?
3: Ja.
2: Visste dere at det skulle begynne I dag?
3: Ja.
2: Ja, ok. Så dere forberedt?
3: Ja.
2: dere hoppet mye tau før da?
3: Ja, jeg har gjort det masse.
2: Ja, ok. Blir dere funnet frem tau her? Hva klikker best å hoppe da alene I et tau, eller mange sånne med et langt tau?
3: Langt tau.
2: Langt tau, kjekkast.
4: Ja, men jeg liker best å hoppe alene da. Men om det kort eller langt, så spiller ingen rolle egentlig.
2: Nå strekker det altså ut et langt tau her. Og der noen små der knyter dere sammen flere tau her, det dere her?
3: Ja, vi lager et gigantisk hoppetau.
2: Gigantisk, ja det blir veldig langt.
3: Sånn at alle kan hoppe sammen I samme tau.
2: Hele klassen?
3: Ja.
2: Hvor mange dere I klassen da?
3: 10, men det en som har begynt nettopp, så hun har fri noen dager.
2: Åja, ok. Men 10 stykker, da det 2 som snurrer tau og 8 som skal opp på en gang. Ser du det? Setter dere av mye tid til dette her da, du lærer?
1: Ja, litt som det passer seg. Det friminutter da. Får jeg en del tid på det, og så blir det nok sikkert litt ekstra I timene.
2: I timene, ja.
1: Ja, vi må prøve til litt hoppet tau, tror jeg, denne veka.
2: Ja, det ligger vel litt I kortet.
1: Ja,
2: ja.
1: Det det.
2: Men det bra for helse da.
1: Ja, da. Vi har fått veldig mye utstyr, nye hoppet tau.
2: Hvor kan vi klare å snu det så langt tau da?
3: Det vet jeg ikke. Vi får se.
2: Ok, får vi prøve. Ja.

0: Dive heter gruppa, og Love Me heter sangen. Ja, Jon Arne, konkurransen vår, da skulle vi litt tilbake I tid. Du må ha levd litt for å huske disse der.
1: Ja, du, men altså, noe lever jo evig. Ja. Noen filmbiter fra der vi skulle frem til. Jeg lever jo den dag I dag.
0: Spørsmålet var rett og slett Michael Palin. Han ble født I 1943 på dagen I dag. Britisk skuespiller, og hva hette den britiske komitruppen som han var en del av? Og Erik James Andersson, hva var svaret?
2: Monty Python's Flying Circus.
0: Og det var sagt med veldig ekte og riktig aksang.
2: ja, kanskje ikke engelsk da, men... Nei,
1: Olsens engelsk.
2: Ja, det kan vi si. Ja, og så jeg født I statene da.
0: Ja, men, ja du hadde bedre svung på engelsk enn oss I alle fall. Men husker du Monty Python da?
2: Ja da, jeg husker vi så på dette der I 70-tallet da,
0: ja.
2: på TV, og jeg husker far min, han tok meg med på, ja hva det heter da, The Holy Grail.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Det, Monty Python and the Holy Grail, det var den første filmen jeg så da.
0: Ja.
2: Så det en klassiker.
0: Og den lever jo fortsatt, flere av disse filmene til Monty Python, det må vi bare si. Ja. Har du vært ute og sett på snøven I dag da?
2: Ja da, det ikke noe særlig, nei.
0: Nei. Du bor I Ålesund, har du latt bilen stå eller?
2: Nei, altså jeg bruker å ta buss da, det fruen som tar bilen,
0: okay.
2: Så da, og der den skodd riktig, så da, da ikke bekymret.
0: Da du heldig, I dag.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja nei, men du, sant. Erik James, du får bare sette deg til og finne en

0: Når Elvira Nikolaisen på ferie, så det mye lettere for hun å si hvor hun kommer fra når hun I Frankrike, for eksempel. Hun kommer fra Moi.
1: Å, fra Moi, ja!
0: Så på fransk blir det sånn Moi. Ah,
1: fra Moi.
0: Men så hjem fra Moi.
1: Yep. Ja. Magne skriver, apropos opplesing av artist og sang som blir spilt I programmet. Jeg har blitt introdusert for spillet Hitster. Der det veldig vesentlig årstallet for når musikken ble lansert. Det hadde vært nyttig informasjon. Takk for et interessant program, og takk for veskebæreren jeg fikk for en stund siden.
0: Ja, dette kjempebra.
1: Velbekomme, Magne.
0: Ja, men kan du ta en liten runde med Hitster her da? Det jo, det, du skal jo tippe låt og sånn, og så skal du plassere det historisk. Så det blir en quiz til det, Torfinn. Nå har vi nettopp hørt Elvira Nikolaisen. The one you cannot keep.
1: Ok.
0: Hvor vil du plassere den årsmessig?
1: Elvira Nikolaisen, The One You Can't Keep. Det her nå tippet, og så på starten på 2000-tallet her. Men hvor langt på starten altså? For det første, jeg må innrømme, når jeg hørte den sangen begynte,
0: så tenkte jeg... Så mai tipper ute med en lapp til deg, Torfinn.
1: Kan du skrive mai?
0: Mai skriver Torfinn, jeg tror det 2005, eller?
1: 2005, ja. Ja, men du, det nærmer jeg meg på. Jeg tipper 2005.
0: Du tipper 2005?
1: Ja.
0: Ok. Jeg svar avgitt.
1: Ja.
0: Hei! Det 2008, men det ikke så verst. Det ikke så verst, og I Hitster så skal du jo plassere det mellom. Så det du egentlig burde fått var jo på en måte Bob Dylan, Rolling Stones og Justin Bieber's Baby, for eksempel. Vil du plassere den mellom der, før eller etter, ikke sant? Det jo det.
1: Etter.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Når baby av, ikke sant? Nå har vi det gående.
1: Ja, nå har du det gående, ja.
0: Når var baby av Justin Bieber ifra?
1: Den fyr I 2008.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Mm. Men det jo dette som magi
1: hitster,
0: Veldig gøy Noe annet viktig jeg vil ta opp Det snødde jo I dag morges
1: Ja, det gjorde det
0: Snødde som et uvær I hvert fall der jeg bor I Trondheim da Midt-Norge
1: ja, Kommer meldinger fra Anonym At det har lava ned I Ålesund og omheng nå
0: Ja, vi kondolerer,
1: tenne,
0: Hadde det ikke vært for hvordan alarm skulle tente et lys for det ja. Men det snødde I dag morges Og jeg har blitt sånn helårssyklist, Torfinn.
1: Ja, det har du.
0: Og da tenkte jeg jo, jeg har ikke vinterdekk, skal jeg gi det et forsøk, eller skal jeg ta tak med bilen I dag? Så tenkte jeg, nei, jeg sykler. Og så tenkte jeg, I dag blir jeg nok ganske alene på fortauen, men nei da, masse folk ute og sykler, og det var koselig, og oss helårssyklister imellom I vinket. Det litt som å være på sjøen.
1: Ja. Ja,
0: ja. Vel,
1: du har en liten klubb, det koselig
0: Veldig koselig ja. Så jeg kom jo til jobb I dag I et strålende humør Altså blomstret inn på NRK Tyholt I dag Og vet du hva som har gjort meg mest glad I dag?
1: Nei
0: Det var at shortsfolket Eller kortbuksefolket De var jo også på jobb I dag morges
1: Stuttbuksegeriljan
0: ja. Kjært barn har mange navn ja. Og jeg kaller det jo nå sommerhalvårs kortbuksefolket Eller sommerhalvårs shortsfolket
1: Oi, såpass, ja
0: Og de var på jobb I dag De leverte barn på skolen Iført shorts Tross snø I veikanten Og da blir jeg så glad Og I den anledning så har jeg nå laget en liten avstemning Til dere kortbuksefolket Gå inn I appen NRK Radio Der kan du si fra hvordan det går med kortbuksetilstanden der du
1: Ja.
0: Så gå inn og stem du medlem av sommerhalvårs shortsfolket? Ja, nei, kanskje Det du kan stemme på der da
1: Sommerpatruljen, hva skal jeg kalle dem Sommersoldater, det jo en det en bra gjeng det der så.
0: Ja,
1: De skulle ha et godt navn, jeg lurer på om de kaller seg selv noen ting
0: Hva du kalt det? Stuttbuksegeriljan?
1: Stuttbuksegeriljan, ja Ja, det jo litt inspirert av bunadsgeriljan på en måte Anonym skriver Hei, smillefjes Sender en melding når ikke Håvard på jobb Og så sånn latterfjes Så glad United slo Liverpool
0: Slem

0: Nydelig låt fra Danse som vi gjorde, som han heter. Det er Madeleine som har låta.
1: Ja, Madeleine,
0: ja. Den er fin, den er veldig, veldig glad i den.
1: I statistikkavdelingen så har vi undersøkt i dag hvor mange som er venstrehent og ikke, og eventuelt kapphent, eller ambidexter. 8% sier at de er kapphent, ambidexter, det er ganske mange flere enn det skal være, i egentlig. Så kanskje det er flere blant oss. 8%, 17% er venstrehent, mens 75% er høyrehent.
0: Hva?
1: Det var den dagen som avsluttet den statistikken. Har du funnet fram kortbuksa? Der er det 49% som sier det er litt for kalt enda, altså cirka halvparten. Og 26% sier nei, er du gal? Mens 22% sier ja, er du gal? Kortbukser er min religion. Og så drømmer du om noe. Dagen, også har pratet om drømmer i dag. 66% har da noen smådrømmer.
0: Hva er din store drøm, Mathias Nyland?
2: Nei, det må vel være å se dere to løpe helmaraton.
0: Det er jo den sikre død.
2: Kan dere oppfylle den drømmen for meg, vær så snill? Ja. Det er min store drøm.
1: Ja, ja.
0: Ok.
1: Det kan jeg være med på.
0: For en utfordring. Ok, men det blir det, Mathias. Da har du en nyhetssak på toppen av det hele.
2: Ja, jeg gleder meg til å se dere. Bare å komme i gang.

0: comes to an end. Et vidunderbarn beskrevet av Christian Waltz.
1: Vi snakker om ting som har liten innsats, men stor gevinst i dag.
0: Ja, det er veldig gøy og hyggelig å se at det tikker inn med meldinger.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio hvis du også har lyst til å dele. Du søker på Sandra og klikker på send inn.
0: Det har Marianne gjort.
1: Få høre, Marianne.
0: Marianne sier, jeg plantet en eneste tomatplante i en potte på balkongen fordi jeg syntes det så koselig ut.
1: Ja.
0: Nå drukner vi i tomater.
1: Oh.
0: Vi spiser tomater, familien får tomater, naboene får tomater. Og jeg føler meg som en selvforsynt bonde på 4 kvadratmeter. Liten innsats, stort resultat og enda større selvtillit, skriver Marianne.
1: Det må da nærme seg en ny sesong da.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja. Terje bor sammen med 4 jenter og skriver «Jeg har ikke hår på hodet, det har de». I dag tok jeg endelig det sluket som jeg utsetter i evigheter. Det er lite gøy der og da.
0: Yeah.
1: Men man får jo et bra sluk, og det er jo, ja, det er jo ikke en selvfølge da, Terje, at du må ta sluket.
0: Nei. Neida.
1: Spesielt hvis du ikke har hår på hodet. Men nå snakker jeg meg selv imot.
0: Men nå ble jeg litt i tvil, jeg.
1: På hva da?
0: På hva du mente.
1: Ja, men hår, du tetter jo sluket.
0: Ja, ja, ja, ja, sånn, ja. Ja, ja. Riktig. Riktig at det er den som håret har mistet som burde fikse sluket.
1: Ja.
0: Ja, det var jo åpenbart ikke Terje.
1: Nei.
0: Nei, sant. Unnskyld meg for at jeg ikke henger helt med.
1: Nei, skjønte at du dro et annet sted.
0: Ja, Anders skriver at han begynte å legge klar treningsklær kvelden før, bare for å slippe å tenke på det om morgenen. Mm. Det er en ganske liten innsats. Plutselig trente jeg 3 dager i uka uten å ta et eneste valg. Det var skremmende effektivt og veldig godt resultat.
1: Oi, ja, det får han si.
0: Ja.
1: Ola har fikset en løs list som har irritert han hver dag i flere år. Det tok 10 minutter, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har også flere løse lister.
0: Jeg mangler lister, ja, i enkelte steder i huset etter at vi pusset opp i 2008.
1: Ja, ikke sant? Hvorfor skal du ha det da? Det er jo listefritt, er ikke det noe...
0: Jo, det er jo det, men det er, da bør det bak være pent nok. Det er det ikke. Silje skriver, jeg sendte en litt sånn «Hei, hvordan går det?» melding til en gammel venn jeg ikke hadde snakket med på 5 år. Nå snakkes vi ukentlig og har vært på tur sammen igjen. Det tok jo bare 20 sekunder, den innsatsen der.
1: Vi har jo også snakket litt om mose. Det kommer altså så mange meldinger på dette med mose.
0: Ja.
1: Det er veldig morsomt, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Margit sier at hun sier ofte om mange ting til min ektemann gjennom 43 år, at det funker ikke lenger. Altså at det kan være sykkelen, eller sluk i huset, mange, mange ting. Og så sitter jeg der da, og vipps, så funker det mest. Han er handy, han mannen min.
0: Ja,
1: og det er jo, det må jo være kroneksempelet på liten gevinst. Nei, liten innsats, stor gevinst.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og Stig, han er jo den barmhjertige samaritan som forteller oss at New York Times bestsellere er det samme for bøker som Billboard-lista er for musikk.
1: Ikke sant. Så det er bare de som har en
0: hitliste for bøker, ja. Ja da, du nevnte jo det som et alternativ til meg etter at jeg hadde blottlagt min uvitenhet.
1: Det er ikke så lett å tenke, det var min uvitenhet også. Aina sier at det er ikke en stor greie, men akk så godt å få gjort. Jeg bytta det der slerkete dosetet som vi har kranglet med i 2,5 år etter at vi kjøpte hus, i et nytt og flott et som ikke detter av når man setter seg på do. Jeg skjønte ikke en pøkk når jeg prøvde å gjøre det etter bruksanvisningen, men så fort jeg droppet den og brukte intuisjonen i stedet, så gikk det lett som en plett. Bra fornøyd med meg selv, da.
0: Ja, ja, men det skal du være. Det skal du være.
1: Hvorfor har vi alle et sånt dosette?
0: Ja, ikke sant? Og noen av... Ja.
1: Man sklir litt sånn til siden.
0: Ja, og at det feste på innsiden ikke er tilgjengelig fra utsiden.
1: Ja, så dumt.
0: Her har vi melding fra Karin som står i skrivende stund i garasjen og hører på radioen. Så hyggelig. Samtidig som jeg prøver å snekre en liten garasje til robotklipperen min, Roberto.
1: Roberto.
0: Ja, snekkeregenskapene er på -10 og vel så det, men jeg gir meg ikke, og Roberto har heldigvis hverken øyne eller peiling på noe som helst annet enn å klippe plenen.
1: Ikke sant?
0: Roberto blir helt sikkert fornøyd med garasjen du bygger, Karin. Jeg vil jo ikke si det var en liten innsats, sånn som du holder på nå, men resultatet blir jo sikkert... Dertil hørende stort og godt og flott.
1: Veldig stor gevinst for Roberto.
0: Mm.
1: Ja, du skjønner det sikkert, men det er liten innsats, stor gevinst vi snakker om i dag, og du må gjerne dele dine tanker i appen NRK Radio.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden er det Ingebjørg vi skal høre fra, Ingebjørg Bratland, som kommer her med Ingebjørg.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Se deg, var det med Margaret Berger. Ja, da får det være en liten trøst da, for alle vordende gitarspillere og andre vordende musikere der ute, at alt og alle begynte et sted. Jeg kom over et klipp på denne 80-talspodden jeg medlem av på Facebook. Det en artig greie, skjønner du, som legger ut små klipp om livet på 80-tallet, som fort blir et mimrestund for folk I min alder I alle fall. Og særlig et klipp da fra NRK-arkivets morsomme gjensyn, som jeg har lyst til å dele med dere. Da Øystein Greni fra Big Bang var gjest I 6:30, om det noen som husker det programmet. Han var vel rundt 10 år gammel da, tenker jeg, og stilte med en gitar som faren hans hadde skaffet til han. Før han og en kompis dro til med en Gene Vincent-klassiker. Dette svært fornøyelig, selv med tanke på det som lå foran Øystein Greni. Men rockemusiker? Nei, det skulle han I alle fall ikke bli.
1: Vi har tenkt til å spille bebop og lula Gene Vincent.
2: Hvem Gene Vincent? Ikke sikkert alle kjenner han.
1: Det en gammel rockemusiker. Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Han døde I hvert fall ung.
2: Og elektrisk gitar har det?
1: Ja.
2: Det ikke billig?
1: Nei, det ikke billig.
2: Nei, hvordan har du fått tak I
1: det? Det har faren min, han har litt sånn, han kjenner litt folk I øst og vest. Da. Så vi har, han har skaffet meg en billig en.
3: Men har dere tenkt å bli rockmusikere, dere to?
1: Nei.
3: Ikke?
1: Nei.
2: Det var veldig bestemt. Hvorfor ikke du?
1: Slett ikke. Nei, fordi jeg skal bli strenginstrumentmaker og reparatør.
2: Ja, men vi må jo få høre litt på bebop-lula da.
1: Mm-hmm. Ja, dere får gjøre det da.
0: Kom igjen, gutter!

0: Popquizkveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Det sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet